Max by so kan ho. Omo de Fala Friday na dia ba. Wodim se ya kan bi se ya Fala. Na ja se kakra bi na betua. Ebi wa okura na acha be. Ahwa wo ntua hwe. Fala. Na yo product kukudan beach se eya Samsung, Benetton, Apple, Techno, Philips, Infinix, nyina yo.